Eilish var det som etterfulgte Funhouse. Og en av Sveriges største stjerner kan feire dagen sin i dag. En dame som har gjort det sterkt i Eurovision Song Contest, og som faktisk runder 60 i dag da. Ja, mer om denne divaen straks.

Whitney Houston, låta den heter Exhale och tog oss med fram till dagens konkurranse hvor vi skal fram till en fotbollsspelare från Nord-Norge som fyller år. Da han spelte för Norge så var han med I en reklame för Bama I lag med Jon Arne Riise och vi ska höra lite hur det hörtes ut.

Ja, frukt är sunt och digg, men kan vara det som sång det här. Hvis du vet det, så går din appen NRK Radio och sänder in ditt svar. Och så må du huska och lägga ved navn och adresse för att vara med i träckningen av ett NRK-krus. Så man vet rätt och slett hur man ska sända det här kruset. Du är den som är så heldig och blir trukken ut som vinner.

0: Miljödirektoratet är usäker på hur mycket lax, sjöret och sjöröje som fiskas i sjön i Norge. Det är lite känt bland fiskare att de måste sända in elektronisk fångstrapport från sjön och därmed blir tallan lav ifølge direktoratet. I Storfjord i Troms är grunnereian rädd för att fiske i sjön ska ödelägga för en sårbar älv.
1: Efter 10 år med dödlig laxparasitt kunne Signaldalselva i Troms endelig åpne igjen 1. juli i år. Men elva er i en gjenoppbyggingsfase og sårbar. Det er strenge døgnkvote og kontroll med at fiskere ikke fisker mer enn tillatt. Derfor blir nestleder i grunneierlaget Harald Olsborg oppgitt når han ser at mange fisker i Storfjorden der elva renner ut.
2: Ja, noen må jo innse at det er samme fiske som er i elva her, som det er i fjorden. Og det er jo gytefisken de tar ut i fjorden før vi åpner fiskesesongen i elven.
1: Den norske villaksen er fortsatt på et historisk lavt nivå, skrev Vitenskapelig råd for lakseforvaltning i den siste rapporten i juni.
3: Nei, altså vi vet ganske lite om hvor mye fisk som blir tatt med stang og håndsnøre i sjøen.
1: Forteller seniorrådgiver Lovise Marie Vårhus i Miljødirektoratet. I år er det så langt rapportert kun 30 laks nasjonalt.
3: Det er pliktig å rapportere laks, sjøret og sjørøye hvis man får det med stang og håndsnøre også i sjøen. Og vi har en elektronisk løsning som heter for stangfiskesjo.miljødirektoratet.no.
4: Hvor godt tror du dette er kjent blant de som fisker anadromfisk?
3: Vi vet at den er lite kjent, og vi vet også at løsningen er lite brukervennlig.
0: Det sa seniorrådgiver Lovise Marie Vårhus i Miljødirektoratet til reporter Dan Henrik Klausen.

Bjella och Mark Ribbett, låtarna heter Sundre Berge och vi ska ta dagens konkurrens för sista gång. Vi ska fram till en fotbollsspelare från Vadsø som fyller år idag. Han har spelat för Thiel, han har spelat för Blackburn och självklart också då för Norge. Och för en god del år sedan var han med i en reklam för Bama i lag med Jon Arne Riise och vi ska höra lite hur det hörtes ut.

Jag tänkte synge med mig igår. Går lite för list. Det var Maroon 5 som har antagligen sett en farge på väggen och ett tal på telefonen, och så hade jag tänkt sån, det blir bandnamn det. Det blir det.

0: det nog. Ja.
1: Det är ingenting museum. För det har jag aldrig gjort.
2: Jag har aldrig vaskat badet. Nora.
1: Nej, det får bli i 30-åren.
2: Nettopp. Vi har det 30-åren.
3: Det var kanske därför du blev singel.
1: Ja, det kan gå till.
2: Nej, Nora är nog singel nå, Kjell, hvis du trenger någon så kom och vaska badet i alla fall.
0: Gott gift.
2: Ja, grett, grett.
3: Har dere ett fast regim på vem som ska ta bad eller är det så att du liker att göra det och du gör det alltid eller?
0: Nej, det är relativt sällan jag gör det. Och men mesteparten blir jo bare støvsug, sant? Men ja. Så må det vaskes.
3: Ja, ja, det er veldig bra.
2: Altså, oss, det blir jo trøstepremie, Kjell, men oss skal, for det du så flink og takke og din sjøva di på badet i dag, så skal vi legge ved en liten ekstra oppmerksomhet som... Klapp på skuldra, kan man si.
3: Og så var det helt, altså, det er prisverdig at du innrømmer med en gang at du, her bommer du.
0: Du sa hei.
3: Ja, du sa hei, og ærlighet bare lengst, så det kommer til å lønne seg på lang sikt. Da må vi bare ønske deg lykke til med videre badvasking da, Kjell.
0: Så får jeg melde meg på igjen.
3: Ja, gjør det, gjør det. Ja.
2: Du er påmeldt i 3 måneder fra du meldte deg på.
0: Å ja, ja da. Ok. Ja. Så blir ikke nullstilt når jeg...
2: Ikke nullstilt i dag, nei.
0: Greit. Ja.
3: Fantastico. Da sier vi adjø og ha en fin dag.
0: Jo, ha det bra.
3: Ha det godt.
2: Ha det
3: godt.
2: Ha det. Hei.
4: Har du lyst på en landsmøte t-skjorte? Send melding til landsmøte i appen NRK Radio og skriv at du vil delta i Trude eller ei-konkurransen. Da må du huske å svare «Hei, det er Trude» eller lignende om vi ringer deg mandag til torsdag mellom klokka 11 og 13. Og du... Husk å skrive t-skjortestørrelse, og om du vil ha svart eller hvit.
5: Eller landsmøtevennlig.

0: 5-6 minuter siden. Och det är ju det som är meningen med den här praten också, att vi ska bli lite grann mer upplyst i Sesnes. Tusen tack för praten och en fin eftermiddag.
1: Tack tillsammans.

0: Bird med Is This What Love Is. Nu ska vi till Svalbard snart, för ungdomsrådet i Longyearbyen är uenig i UNNs vurdering av att øysamfunnet inte treng egen psykolog. Det ska det handla om här i ettermiddagssändningen om någon minut.
1: Forrige gang de var med, handlet allt om att vinna alene.
2: Stig väldigt godt trent och kommer til å dra laget til toppen.
3: Det bare mye morsommere å gjøre ting sammen med.
1: Nå skal 12 tidligere mesternes mesterdeltagere tilbake og kjempe mot hverandre. I tospann.
4: Det var veldig kult å være så kjapt tilbake.
5: Jeg jo en lagmann. Jeg alltid med på lag.
6: Never ever give up, sa Pippi.
1: Mesternes mester, team. Se det nå i NRK TV.

0: Kanske du tänker, det här var ju en fin sång. Den har jag hört för, men kan vara det? Ja, det är det jag ska säga till dig nu. Crowded House heter bandet som har framfört Don't Dream It's Over. Men nu är det nu försovit det då. Nu hörde du på eftermiddagssändningen för Troms, Finnmark och Svalbard i NRK P1. Klockan den tickar och går mot 3. Det är 12 minuter igen för vi är där, men vi har god tid till att komma med dagens konkurrens. Spørsmålet er jo, hva har du funnet på i dag, Stine?
1: Nei, i dag så var jeg faktisk bittelitt usikker på hva jeg skulle finne på, så jeg tok rett og slett og googlet hva skjedde 8. september for et år siden. Mm-hmm. Og først hadde jeg ikke helt trua på at du kom til å komme noe gøy egentlig. Nei. Så for meg sa han kanskje navnedag eller noe i den duren.
0: Ja.
1: Men for nøyaktig ett år siden i dag skjedde det noe kjempeviktig på politikkfronten.
0: Mm-hmm.
1: På denne dagen var det siste mulighet til å gjøre en viktig ting som påvirker politikken for de neste årene. Og jeg har funnet frem et klipp fra denne dagen i fjor, der det viser seg at barna på Bjerkaker skole også syns denne dagen var litt stas.
2: Gleder dere dere dere? Jeg husker hvor mange år det er til. Hvor mange år er dere nå? 8, 9?
3: Jeg har ikke
2: så. Jeg har 8. Så da er det 10 år igjen.
3: Ja,
2: 8.
3: Og jeg har 9 år igjen.
4: Jeg vil si god glede for alle. Ha det! Og håper dere kommer bra!
0: Ja! Hva i all verden var det her for dere da?
1: Nei, der hørte vi at barna også syntes dette var en spennende dag. Men naturligvis så måtte jeg sensurere litt, så det ikke blir alt for lett for dere der.
0: Ok. Vi skal altså frem til hva som skjedde 8. september i fjor, og som påvirker politikken for de neste 4 årene, som de her ungene da synes var stas. Hvis du vet hva Stin skal frem til, så send inn svar. Det gjør du i radioappen. Let opp ettermiddagssendingen der, og så trykk send inn. Du kan også sende oss en liten historie, eller en liten vits, eller kanskje bare et lite tips om hva du holder på med. Her skal vi høre Daido som synger Here With Me. I didn't hear you leave.

0: var Iselin Solheim som sang The Wizard of Us. I dag kom PISA-undersøkelsen ut. Den viser at 10. klasseelever gjør det litt dårligere nå enn de gjorde før i regning, lesing og i naturfag. Denne undersøkelsen sier blant annet at 34% av elevene skårer under mestringsnivå 2 i lesing, noe kunnskapsministeren i Norge, hun heter Kari Nessa Nordtun, hun ser på det som svært alvorlig. Men på Sandnes og Bjørnevann skole i Sør-Varanger kommune går statistikken i riktig retning. De har gjort det godt på nasjonale prøver, de har vunnet NM i matematikk og unge Abel, og så har de to Holmbo-prisvinnere på skolen. Dette må vi jo finne ut av. Så vi har tatt kontakt med rektor Therese Hagfors. God ettermiddag.
1: God ettermiddag.
0: Basert på de her gode resultatene, hva er det dere gjør på Sandnes og Bjørnevann skole som funker så bra for elevene?
1: Ja, för det första så är det ju inte en quick fix. Det här är ju ett arbete som har varit länge och som har startat för länge sedan. Men kort förtalt så när det gäller matematik så allerede för 8 år sedan så bestämde vi oss för att vi hade ju så flinka lärare. Vi ville ha bättre resultat där, så då bestämde vi oss för att göra någonting nytt. Så har vi de sista åren ha ett praktiskt närt utvecklingsarbete och det tror vi är nyckeln till att lyckas då. För då ökar vi kvaliteten på lärarnas sin fagliga utveckling och så följer vi upp det vi gör. Och när det gäller utvecklingsarbete så har vi det som fungerar i klassrummet. Lärarnas praxis, det är det som vi måste förändra på. Så allt det vi gör utav utvecklingsarbete kan brukas rätt i klassrummet. Vi analyserar prover och vi gör ting annorledes. Och vi prövar att få till en elevaktiv undervisning.
0: Mm. Och eleverna är på det här?
1: Ja, vi jobbar. Vi har något som heter vertikala tavlor, Peter Liljedahl, sin metod. Där elever ska vara aktiva mottagare och ska vara aktiv i sin egen undervisning. Och vi jobbar aktivt med att få det till då. Så det är ett kontinuerligt arbete, men vi är på god väg. Jag har ju världens flinkaste lärare på min skola, vet du. Och då får man det till.
0: Det är gott att du säger det. Så där, det är bra. Vi ska rosa den som tränger lite ros eller som det är värt att rosa. Men du, kan du tänka om att elever i landet generellt skårer lavere i läsning, regning och naturfagen tidigare?
1: Ja, för det första så är det ett stort samfundsproblem och det är ju ett tap för elever och för samfundet som generellt. Och så tänker jag sån att det är vanskligt att se varför det har blivit sån. Jag tror att över tid, jag tror att det har med allt att göra, resurser, det samfunds vi läser ju inte mera. Alltså Så det är inte en enkel ting att svara på, men jag tror väl att det är många ting som kan göras för att få det bättre och de jobbar ju hela tiden i regeringen med att pröva få till en mer aktiv och praxis i den här skolan. Mm. Det tror jag är vägen att gå. Det hjälper inte att sitta flera timmar på skolbänken.
0: Mm. I dag är det den internationella dagen för läsning och skrivfärdigheter. Ja. Är det nog med en sån internationell dag? Dere jobbar väl med det här på en bredare basis?
1: Ja, det gör vi. Alltså när det gäller läsning och skrivning, vi har läseplan på skolan, vi har regneplan, så du kan inte jobba en dag. Det kan inte vara ett jippo. Vi har en utvecklingsplan som går över 5 år. Vi är inne på vårt tredje år nu. Och så är det viktigt att det man jobbar kontinuerligt över det tid med saker och ting. Det är inte en quick fix. Så, det var som jag sa till reportern, den här våffeldagen brukar jag hålla orden på, men icke internationella dagar för läsning och skrivning.
0: Men det var bara, alltså, det är att jobba mycket med något, repetera och vara väldigt fokuserad på det. Det är inte en fara för att det blir för kedeligt, rätt och slett. Mas om det där nu igen. Kan vi inte göra något annat? Må vi eleverna bli lej?
1: Men mästring bygger på någonting man kan från förra. Så man måste ju finna. Vi ska ju utdanna folk till 21st century, som vi säger så fint. Och de må ju ha färdigheter som gör att man... Då kommer få jobb som vi vet existerar redan nu. Så det är att jobba samman och jobba som team och lösa problem som kanske verkligen är olösliga, men som man klarar att få till. Det syns inte eleverna är kedliga. De syns det artigt. Och när de är aktiva i sin egen läring så sker det någonting.
0: Mm. Mm. Men när nästledare i utdanningskommittén Guri Melby säger att elever har mistat lusten till att lära, känner du det igen hos dina elever?
1: Ja, alltså vi konkurrerar ju hela tiden. Vi konkurrerar ju med skärmar och vi konkurrerar med sånt. Men samtidigt när jag går runt i klassrummen och ser, så ser jag ju elever som är intresserade, som vill lära sig. Mm. Så jag tror... Jag vet inte. Det är vanskligt att säga att alla elever kedjar sig. Någon elever kedjar sig säkert, men jag tror att ju mer kompetens du får som lärare, ju mer du jobbar samman, ju mer praxisnära redskap du får, desto lättare vill det vara att få elever som inte kedjar sig.
0: Mm.
1: Mm. Så man må rätt och slett, man må öka kvaliteten på undervisningen.
0: Ja, låt oss göra det över hela landet.
1: Ja, och icke minst få resurser som krävs för att få det till.
0: Det är sant.
1: Mm.
0: Ja, spännande så hör du hur som du gör det på Sannes och Björnevarns skola, Therese Halfors. Tusen tack för att prata och ha en fin natt idag.
1: Ja, i lika måte. Ha det.
2: En podcast från NRK.
3: Är det en bok du trenger en läseklubb för att läsa, så är det denna. Processen av Franz Kafka.
4: En av verdens mest berømte bøker, men også beryktet. Grip denne unike sjansen til å lese med oss og Einar Tørnqvist.
5: Ja, jeg skal være med å lese, og spørsmålet jeg har lyst til å stille er den like god som sangen av Kaisers Orkester?
2: Hør Leseklubben i appen NRK Radio.

0: Jeg vil anbefale å søke opp denne opptreden på YouTube og se hvor urøyd hun var allerede som 11-åring. Det ingen tvil om at denne jenta var klar for showbiz. Og du fan av denne svenske legenden, så det mulig å få med seg her til lands nå i høst. Første stopp, det Oslo konserthus 10. november, så det Grieghallen i Bergen 13. desember, og til slutt Kuppelhallen i Stavanger 14. desember. Og i tillegg til turné så feirer Carola med bokslipp og slapp sin bok om sitt eget liv i dag. Jeg Carola. Her til lands så ble vi nok litt ekstra glad ja, i fjor. Da var vi med i hver gang vi møtes, og der ble det snakk om denne vindmaskinen som hun brukte på fångad av en stormvind i 1991, der Carola hevde at hun var først ut til å bruke en sånn vindmaskin.
1: Ja, men jeg fikk til den der viften rett bra, faktisk.
2: Du gjorde det?
1: Ja. 91 når jeg sjøng stormvind. Och så skulle jag göra den i Sverige, då var det så här, men vi måste ju ha vi måste ha en vifte liksom eftersom den heter som den gör. Och det var ju då det faktiskt blev Carola fläkten.
2: Och du är först ut med
1: Jo, det var alltså, det var min 91. Sen kom Beyoncé och de andra men
3: ja. Wow. Det är väldigt skål. Skål.
0: Ja, då passade det gott att spela Sveriges bidrag i Eurovision i 1991 och deras tredje seger i räcka. Det här är Carola fångad av en stormvind.